کا مہمان بننے کا شرف نصیب ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاک و مقدس گھر کے زیارت اور اس کے طواف کے لیے انہیں بلایا ہے۔ صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا پرکیف اور حسین منظر ہے حج بیت اللہ کا، دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں بندہ خدا اپنے معبود کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ رنگ و نسل جدا، کردار و اطوار جدا، بولیاں اور زبان جدا، طرز زندگی اور لباس جدا، لیکن خدا کے گھر میں سب ایک ہی لباس میں ہیں اور سبھی کے لبوں پر صرف اور صرف خدا کی کبریائی کا اعلان ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں۔

سرکارِ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال قبل جب ارمانوں اور دعاؤں کے ذریعے مانگے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور جذبہ و ایثار سے سرشار بارگاہ خداوندی میں اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کو زیر خنجر لا کر محبت اور وارفتگی کا توشہ پیش کیا۔ خالق دو جہاں کو بھی اپنے بندے کی ادا بے حد پسند آئی اور اپنے خلیل سے مخاطب ہوا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس ادا کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اسے حج اور قربانی سے وابستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو آزماتا ہے اور بندے کی تقوی کی کیفیت کو پرکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل کی جان مطلوب نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش مقصود تھی کہ اس کا بندہ اپنے مالک کے مقابل دنیا کی کس چیز کو عزیز رکھتا ہے۔ دراصل یہ وہ جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی ہے جس کے ذریعے مخلوق اپنے خالق سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ دراصل انسان میں جب قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے وطن کے لیے، قوم و ملک کے لیے، حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب جب خاک وطن کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، خاک وطن قربانی کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم اسی جذبے کے ساتھ تیار رہتے ہیں۔ یہی جذبہ قربانی ہمیں زندگی کے سچے اصولوں، انصاف و عدل کی بقا کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے اور ایسے ہی لوگ ملک کی تاریخ میں چمکدار ستارہ بن کر ابھرتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ ابھی آپ حج بیت اللہ اور قربانی کے حوالے سے یہ پیشکش سماعت فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اردو شاعری میں محبوب کے ذکر لب و رخسار کے ساتھ ہی تصوف کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ اردو زبان جب زمانے طفلی میں گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہی تھی تو خانقاہ

0: گاہوں اور صوفیہ اکرام کی محفلوں میں اس نومولود زبان کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کے دست شفقت رکھتے ہی یہ زبان گوناگوں صفات کی حامل ہو گئی۔ ڈاکٹر کلیم قیصر کا شمار عہد حاضر کے باکمال شعرا اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ بہترین ناظم مشاعرہ بھی ہیں۔ آج کی ان کی غزل میں تصوف کا رنگ اپنی تابناکیوں کے ساتھ نمایاں ہے۔ سنتے ہیں ڈاکٹر کلیم قیصر سے ان کی یہ غزل۔
1: اس مقام میں ایک مکی تھا، عشق تھا،

قصبہ گنور یو پی سی، فاروق علی خان، فیضی فراز، فرحین، فرحان، فاریہ، طاہرہ، اوپر کوٹ، بلند شہر سے ایم ایس عباسی اور پوری عباسی فیملی۔

0: مسلسل کوشش، تحمل اور مضبوط قوت ارادی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر سنسکرت سبھاشتم کو ساجھا کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عوام اسی جذبے سے متاثر ہو کر ہندوستان کو نئی بلندیوں پر لے جا رہی ہے۔ سبھاشتم کہتا ہے کہ ایک خواہش مند شخص نشانہ حاصل کرنے کی سمت میں اگر مسلسل باقاعدگی سے کوشش کرتا ہے تو وہ اسے یقینی طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس شخص کو بیچ راستے میں ہی ہار مان کر اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مرکزی حکومت نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے ہونے والی ڈیموگرافک تبدیلیوں کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے سابق جج پربھاکر ناولیکر کریں گے۔ سینسس کمشنر کے ساتھ ساتھ سابق آئی اے ایس افسر درگا شنکر مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شریواستو اور اکنامسٹ ڈاکٹر شمیکا روی کو اس کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری اس کمیٹی میں رکن سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی غیر قانونی نقل مکانی اور دیگر غیر فطری وجوہات سے پورے ملک میں ہو رہی ڈیموگرافک تبدیلیوں کی جامع تشخیص کرے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: یہ اچ استریہ سمیتی اویدھ اپرواسن اور انے اپراکرتک کارنوں سے پورے دیش میں ہو رہے جن سنکھیہ کے پریورتنوں کا ویاپک آکلن کرے گی۔ یہ دھارمک اور ساماجک سمداؤں کے استر پر اسامان جن سنکھیہ استھانترن کا بھی وشلیشن کرے گی اور اس کے لیے ایک یوجنا بد اور سمے بد سمادھان پرستت کرے گی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے پچھلے ورش لال قلعے سے اپنے سوتنترتا دیوس بھاشن میں جن سنکھیہ کے پریورتن پر اچ استریہ سمیتی کی گھوشنا کی تھی۔
2: آج دیش کے سامنے ایک چنتا ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑیتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ اس پیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہا ہے۔ یہ دیش سہن نہیں کرے گا اور اس لیے ایک ہائی پاورڈ ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا۔
1: سمیتی ایک ورش کے بھیتر اپنی رپورٹ پرستت کرے گی۔ وہیں آوشکتا پڑنے پر سمیتی کا کاریکال 6 مہینے تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ انوپم مشرا کے ساتھ شیوانگ مشرا، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں صحت اور محکمہ طبی تعلیم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے احکام دیے کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج، جانچ، دواؤں اور ایمرجنسی خدمات کی کوالٹی مسلسل بہتر ہونی چاہیے۔ ایک رپورٹ۔
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس سی کے پیمنٹ گیٹ وے نظام میں اصلاح کے لیے عوامی شعبے کے 4 خصوصی بینکوں کے سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کر طویل بات چیت کی۔ اس دوران جناب پردھان نے طلبہ کو دقتوں سے بچانے کے لیے بغیر رکھنا اور محفوظ ادائیگی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران سی بی ایس سی نے واضح کیا ہے کہ آنسر شیٹ کی تشخیص کے لیے استعمال کی جانے والی آن اسکرین مارکنگ نظام میں کوئی حفاظت خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ اصلی تشخیص کاموں کے لیے استعمال کیے جا رہے پورٹل پر کوئی حفاظت خلاف ورزی روشنی میں نہیں آئی۔ ڈالی گنج نکہا جنگل نئی سواری گاڑی کی باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ گاڑی نمبر 55062 ڈالی گنج سے آج 5:45 پر چل کر کل صبح 4:45 پر نکہا جنگل پہنچے گی۔ دریاسنا واپسی میں گاڑی نمبر 55061 نکہا جنگل گونڈا ڈالی گنج سواری گاڑی نکہا جنگل اسٹیشن سے رات 11:10 پر چل کر اگلے دن صبح 9:25 پر ڈالی گنج پہنچے گی۔ گنگا ایکسپریس وے پر کل دیر رات پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک لڑکی اور 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 لوگ شدید طور سے زخمی ہو گئے۔

0: خاموش، آنکھ ویران، دل پریشان، زلف برہم، لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں تمہیں ہم پسند۔